अशोक प्रहर्ता च स्थलौ पातु निरन्तरम् लंका भयंकरः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिम् श्रीरामचन्द्रो मे कठिम् पातु समीरजः गुह्यम् पातु महाप्राज्ञः सक्षिणी च शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लंका प्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठः गुल्फम् पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिः सदा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनूमत्कवचम् यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषः श्रेष्ठः भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दते।

अचलं श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत् सर्वरोगाः क्षयं जान्ति सर्वसिद्धिप्रदायकं यः करे धारयेन्नित्यं रामरक्षासमन्वितं रामरक्षां पठेद्यस्तु हनूमत्कवचं विना अरण्येरुदितं तेन स्तोत्रपाठं च निष्फलम् सर्वदुःखभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् अहोरात्रं पठेद्यस्तु शुचिः प्रयतमानसः।